0: je sad?
1: Otvori vrata!
2: Nevolja, otvori vrata!
0: Nevolja, nevolja, uvijek s vama neka nevolja.
1: Šta
0: je? Šta je?
1: Brzo, brzo, brzo, brzo! Ulizu mi u oči! Pusti nas unutra, pusti nas!
0: Ajde. Brzo, ajde, brzo, budite, provadit će u crvi!
3: Majko Božja, kakva napast. A kada smo se bacali s Tina na Boga?
0: Sad je još i više.
1: Rojevi, rojevi, domalo će nam provaliti u kuće.
3: Cilo se selo zakračunalo. Ko nema mriže na oknima, more crknit po ovakvoj žegi.
1: Misli, ja sam poć upolje da vidim kakvu su šetu tamo napravile. A ko će po ovome, ko će? Sva će mi marva crknit ogladi, pakle te
3: užas,
1: muje.
3: Pravi, pravcati užas. A šta smo Bogu zgrišili?
0: Ma šta Bog ima s time? Ovo je naravna pojava. I prije 15 godina je bilo isto ovako. Obični poremećaj u prirodi. Proći.
3: Ma sad je gore nego prije 15 godina, kažem ti.
1: Je, pa nisu nam ulazile u kuće, držali su se polja. Sad su svuda. Da sve su ugadili.
3: Ne, ja vam kažem da to i opet ima veze s onom Štringom.
0: Ma, koji on Štringom?
3: S kraljicom muva. Ljudi kažu.
0: Ma, nema, ja šta još ljudi kažu?
3: A, na svoje sam uščula, u svojoj krčmi.
0: Ti si čula
3: ja
0: u krčmi.
3: Čula,
0: A ja nisam ni u crkvi, ni u selu.
3: A, ne?
1: Treba stvar uzeti u svoje ruke. Kaj i prije 15 godina.
0: Aha, a tu smo. Isto kaj i prije 15 godina. I sad bi vi opet po onoj nesretnici.
3: E, a šta se drugo more?
1: Treba je prognati sela i sve će muve odmah za njom poći.
0: U ime Isusovo, vi ste skrenuli suma.
3: Ne, a kad smo je prije 15 godina potirali, pošast je uma pristala.
1: E, isti dan, isti. Od tada joj se dica i rugaju ka kraljici muva.
0: I sve je to ona kriva.
1: Nego ko?
3: A još pitaš, ma vištica čoviče, prava Štringa,
0: prava. Ja vas upozoravam da će i opet policija ode ima posla.
3: E, neka ima.
1: A šta nam mogu kad se cijelo selo digne? Šta? Prije 15 godina umalo je nismo nabili na ganač, pa šta?
3: Ne, trebali ste nabit.
0: I šta lu ste joj bili zapalili?
3: Tako je i zaslužila.
1: Šta hoćeš? Čim smo je potirali iz sela, pošast je odmah stala. Isti dan.
0: Koliko se ja sjećam, tvoj rođeni brat završio je na sudu i platio dobru laštru poradi toga.
3: E, Bog mu pokoj.
0: Sva sreća da je sudac bio pametan čovjek, pa ga je samo oglobija. A ladne duše ga je moga i na robiju otrat.
1: Ne, da je on živ i opet bi ti gorilo.
3: Ne, a Iva, ko će, ja ti kažem.
0: Umalo je ženi i ona bidna kuća bila izgorila.
1: Ne, da je bilo striče, ne bi danas imali problema.
0: Pa dobro, šta vas dvoje toliko imate kontra te bidne žene?
3: A mi kontra nje. Ma šta ona ima kontra cilog sela?
0: E? Koliko ja znam. Tu su nesrknicu prvo dica zadirkivala po cesti. Gađala kamencan. Nije vam obijala pragove, nego je prosila za koru kruva po selu. Da vi koji imate lipe kuće i dvorove, niste joj tili dat mrvu kruva. Njanci mrvu.
1: Ma slušaj ti, pote. Njena je kuća od uvijek bila za ruglo sela.
3: Ona je ruglo sela, ona Štringa jedna.
1: Ja sam joj dala pare za kuću i okućnicu.
0: Ja. Biće si joj puno dava.
1: Je, 3,5 maraka. A samo bi je sorija da na nije nauku.
0: Da, bila je to plementa punta, nema šta.
3: Ti si joj nudija 3,5.
1: A da što sam?
3: A ja sam joj dala 6,000 maraka. Mislila sam napraviti parking za kamione što prolaze kroz selo, pa svraće u mene na janjetinu. A nije tila Štringa, nije tila.
0: E, i onda se iznenada pojavila pošast.
3: E.
0: Dobro vam došla.
1: Ma dobro, ma šta hoćeš? Od njene je kuća sve i krenulo.
3: E, muve su se prvo skupile u nje na dvoru.
1: E, uvijek od njene kuće krene.
3: Ližu i ližu po skalama, a na dvor niko ne smi. A ona trišnja pred taracom što mi baca lad za goste, ma ne vidiš cvit na njoj od puste muv. Hoće da mi ulizuju u krčmu, ma ne vidiš ni crip, ni mramor od crnila. Meti i nikad i ne smeti.
1: E, a ja sam i trova insekticidon. E, a za ništa? Za ništa. Isto kada su začarane.
3: Začarane, nego da šta su?
0: Vi ste ludi, vi ste potpuno poludili. I šta ćete sad od mene?
3: Hoćemo da ideš s nami u njenu kuću i da joj rekneš da to mora odmah stat.
1: Inače će biti svašta, svašta!
0: Ja da iđem s vama?
1: Pa, tako smo se dogovorili u selu da pođemo po tebe, pa onda drito u nje.
0: Čekaj malo. To je u selu bija neki sastanak.
3: Jutro su se ljudi skupili u mene u krčmu.
1: Ljudi su još tamo, čekaju.
0: Bože sveti. A ona? Di je ona?
3: Kraljica Mua. Vrah će ti ga znaš šta je s njom.
1: A mislili smo da ti znaš di je ona.
0: Nisam u nje bija još od blagoslova.
1: Niko je od nas nije vidio od kad se ova pošast proširila selom.
3: Ni u zadrugu nije išla pokrov dobri 7 dana.
0: Ajme meni, pripala se. Jadna žena.
4: Na šta se pripala?
3: Šta se u naima pripada?
0: Da joj opet ne užgate što god.
3: Ma nećemo mi njoj ništa užgat, samo ćemo lipo pa pričat. Šta ima kontra nas? I šta smo joj jadni skrivili da baca vake uroke na selo?
0: Vi ćete opet učinit neko zlo.
3: Ako ti nećeš s nami, ićemo sami.
1: A odemo li sami, svašta će biti.
5: A kakve se to priče čuju vezano uz, kako je vi ono zovete?
0: Kraljicu Muha.
5: Da, kraljicu Muha. Što je ona bila? Seoska vračara?
0: Ma ne, kakva pobogu vračara. Kraljica Muha je bila jedna jadna, obična, stara udovica. Ostala žena sama na svijetu. Jadnica, ni kučka, ni mačka. Uglavnom je živjela u svoje škrte zemlje. A nikon bi znala i prosjet za koru kruva po selu, sirotica.
6: Mala, daj jedan gemšt. Ti jaš sad dosadno ga biži od mene. Kada su uklet, šta ti kažeš na ovo, mala?
7: Šta bi ja mogla reći, moj brajkane? Ja sam ovdje došla, nema godinu dana. Samo perem čaš, ali ne vidiš.
6: A tebe ne muču lizike.
7: No, ja se posprejam.
6: Ja nisam. Sve se meni čini da i oni moj sprej mami. Jedna. Evo ti, jedna manje.
7: Bravo, brajkane, kako si oran. Sve ćeš ti potamaniti. Evo, gemišt.
6: Dobro. Jedna po jedna. A šta je, ti ne vjeruješ da je ovo sotonino dilo?
7: Meni je tute posao. Gostit ljude, nosit ilo, prat suđe. Mene se ne tiče šta se događa u selu.
6: Dobre, znači ne vjeruješ.
7: A briga se meni, sve to meni glupo, zatucano.
6: Zatucano, aha.
7: Nešto griši dušu, meni je prat čaše.
6: Ajmo ovako, mala. Ja ti imam malu dicu, malog od 10 godina i čer od skoro pa će 15.
7: Znam.
6: I uvijek sam lipo svitova da se ne diraju u kraljicu Mua. Kao ona prolazi selom, ajmo dicu odmah doma u kuću. Jedan dan se mali igra na dvoru kad, evo ti je došepesala na kapiju. Pita ona njega, a jel ti čača doma? Mali je pogleda, zblanija se, odmah igračka ostavija pa trku kužinu. Sreća sestra mu bila doma, izašla na dvor pa je otirala višticu jednu. Prokleto sime, vikala ona putom. Prokleto sime!
7: Pa šta?
6: Pa šta? Za 10 dana dite palo u vatru, upala pluća, jedva smo još kapulari.
7: Biće dite stalo na promaj, pa i ujutilo prilavi.
6: Je, na promaj, je. Da, na promaj.
8: Imao, morali jedan gemišt, ako na račun.
7: Evo odmah.
6: Šta ti govoriš, Brnado? Jesu li tebe muve izle?
8: A nisu mene, ali jesu ženu Idicu. Cijele su i noge ukrasne.
6: Milijarda je. A sve kada su uklete. A?
8: Da što se ne ga uklete?
6: Ne moš se branci, cijeli sam se unervozio. Isto kada sam šugav, tako da se čuti da me sve me svrbi.
8: Cijela ti je selo šugavo. Znaš ti, moje brajkane, kad su ono meni zazbili se zašugavile ovce.
6: A kako se ne sjećam, pretprošlo lito. Post tada ti je bilo crkla.
8: Ima o tome i dobre 3 godine. Nisam to još nikome ni rekao. Ovako je bilo, pazi. Kraljica Muva došla na moja vrata i pitala u moje žene jedno mlada. Moraš ti to virovat? Žena je potrova, šta će? Ko još vidja dil pljanat po selu? I dok ne šepala dvoron, odi da nam utor vako bacila vaculec glave.
7: Evo vim što.
8: I
7: evo. Kuća časti do poša straje. Tako je gazdarica rekla.
6: Je lipo,
8: lipo. Baš lipo.
6: Ajde, daj mi da još jedan kaj taka situacija. Šta je bilo dalje?
8: I dalje. Ujtrati, moj brajkane, ima sam šta i vidjeti. Po ovaca leži ovako na boku, sve se trzaju nogan, kida su izle lude travke, a po se stisla uska menotora, svaka biži od onog crnog vanculeta, ki kokoši od bisne šetke. Nije ni veterinar moga pomoć. Po sada crklo, aj živio ti meni.
6: Eto ti ga živijam. Sićam se, kako se ne bi sića, veterinar ti je bija proglasija onu karantenu.
8: Nije nam tribala karantena, znam ja šta je nam tribalo.
6: O šta?
8: Crkla bi meni i druga polovica da nisam uzeo jedno janje od njega kraljici muva.
6: Eto te gađavle, svidja ti to, moje Brnada. Velike nevo je u nas.
8: Nisam ti ja pričao po selu da ljudi ne pomisle da sam skrenija. Ovako je bilo, ovoga mi križa.
7: E, sve to mora biti slučajno.
6: Jes, slučajno.
8: Vidim. Da šta je, slučajno. Kao što je slučajno da nam sva Marva biži od njega.
6: Čuti, Marva, boje nego čovjek.
8: Čuti. A ovo je za poludit. Jesu bisne.
6: Nomadne. Anđa Marinova pustila koze u gaj gori u brdo. Odlutale koze za kuće kraljice Muva. A jedna je on brstila šipak. Rekla kraljica Muva s ponistre, 3 dana skupljali koze po brdu kako su se bile pripale.
8: Ajde.
7: Jesi vidija ti to.
6: A jednu još nisu našli. Kada je u zemlju propala.
8: Biće to ona što je brstila šipak?
6: A, biće, vrag je zna.
7: Čisti seoski primitivizam.
8: Ta što je neka primitivizam? Na Svetog Juru prije 5 dođe ona u zadrugu da joj zajme kilu kruva. Trgovkinja još itila, ali skočile žene, što su uspizi bile, pa iščirala van iz zadružne trgovine, nisu mogle stat osmrada s njom.
6: E, pa je osmrada, znam.
8: Poza podneva se smračilo za puva vitar, pijavica.
6: Evo, sjećam se ja toga. Još je i tuča krupa udrla povrst svega.
8: A koja god je žena iz zadruge čerala vanka, to je kuća bez jednog tripca ostala.
7: Aha, mogu mislit kakve sve moći ima ta stara štringa za ne povjerovat.
6: Tak, vragu, isto kada sam šugam. Nemoš stat, umistu, a da ne navalu na tebe. Svidja ovo.
7: Kakva je ta stara opasna štringa, dobro da ste vi meni živi oba dva.
8: Ja ti nemoj vjerovat, držio i bandu. Čekaj, da nisi ti s njom ukolu.
7: Da šta sam. Svaki uštap dočekamo gole, letamo, smetlamo od zvizde do zvizde.
6: Ajde, nije ti ona nju nikad ni trebila, ne zna, dite.
7: Nisam. Još nju lipo. Dobar dan, i friga se meni.
6: Samo se ti igraj dok ne baci kaki urok na te.
8: Čekaj, jesi ti kad s njom popričala što god?
7: Svaki dan.
6: Ma gdje ti nju vidiš svaki dan, šta govoriš?
7: Kuća joj je bila spojena tute na vodovod od krčme. Biće stara puno trošila vode, pa je u nje gazdarica još prošle zime prisikla crivo, sikiron. Te manja ono bila došla u selo, a onda ima 3 smilovalo se gazdarici nabavu, pa joj jutri šalje ist. Ajme, meni di oni sprej.
8: Ajde, da vragu, iti isprej, utušćeš me. Šta kažeš, šalje joj ist?
7: Ima 3
6: Ist, šta joj šalje ist?
7: Šta nam ostane uveče spjata od krčme, to ja jutri snesen prit kuću, gazdarica je on zamotao u foliju, ja samo snesen.
6: Znači ti smijela u kući kraljice Muva. Nikad nikoga nije pustila.
8: Nikad, kako ni, ni poštijera u kuću ona ne pušta. Ne. I kako je u kući?
7: Ajme, meni ne smijem reći. U smrti.
6: Eto ti ga djavle.
7: Tako da uvijek ostavim spizu na toli pod odrinom.
6: Ili sretneš koji?
8: Jes, sretneš.
6: Je vidjela?
7: Ono, digod, ako sidi jutri po suncu na dvoru.
8: Bena gola po noći pa grije kosti od šringanja.
6: I? Šta kažeš?
7: A što i mada reći? Čeljade ku čeljade. Visi o kuncu, samo što umrla nije. Nema se žena snage ni oprat, nije čudo da se onako čuje.
6: Nema ti ništa gore nego kad žensko užegne.
8: Užegne,
6: naročito liti. Aj, meni.
7: A liti se čuje manje.
8: Ma jes vidio?
6: Znam ja zašto. To sam čuja u selu. Za punoga se miseca pere doli na potoku. Tako sam ja čuja.
8: Dva puta su nju videli divorca pod uštapom.
5: Golu, raspušteni vlasi.
7: Pere se na potoku. Jadnica, baš mi je žao.
6: Ajde, Kragu, ti
8: žao. Sićaš se ti prošle godine onoga pomora riba? Evo, sićaš se. Sve babuške odrapile, ukrevi poplavale površinu, svaka žaba ležno zaplavala.
6: A vidiš, a nami onda došli i rekli da je nesta kisik izvrteća.
8: Kako se toga nismo sjetili, je.
6: E, moje Brnada, vištica.
7: Ma sram vas bilo. Kako tako nešto morate izventat? Žena se pere po noći da je susidi ne vidu, jadnica. Sad će još ispad da je svojom šporkicom potrovala ribu. Ma svašta je ono.
6: Govorim ja tebe, Marva, čuti bolje nek čovjek. Sve čukenja na nju režu, laju, trgaju se slanca kaj vidu. Da je puščat, rastrgli mi je.
7: Evo, gardarica je popa.
8: Evo je, iđu. Evo je, iđu.
5: Kažete da su je i dica zadirkivala.
0: A dica, ko dica? Uglavnom su je se bojala. A nisu je lijepo gledali ni drugi u selu. A onda tu su i te babije priče o štringanju i pustim urocima. Oslobodi me, Bože, kao da na svijetu već ne postoji dovoljno opačine zla i objesti. Ljudi se učas uzoholi, preokrenu svijet naopako, zaborave na bližnjega svoga.
1: Ajde,
4: brzo,
1: zatvori vrata.
4: Evo, dajte. Jesam se uspuva. Prisiklo me skoro. Nisam trčao ima godinu. Nije to za mene više.
3: Gramat vraži rabota.
1: Milijarde u vražiju materi, muve i mižuni.
4: Sreća da su većinom polegle na to. Ko bi prošla da se sve uzlijetaju?
1: Eto, mala, daj mi odmah nešto popit.
7: Šta hoćete?
1: To je čaj od kamomile. Čaj? Pa, ulazile su mi u usta.
7: Odmah.
3: A ja sam ti rekla da staviš mrižu na komin.
7: Ajme,
3: zaboravila. Zaboravila, ma tuko jedna. Pa uvijek ti nešto zaboraviš. Ajde odmah. Vuče mi kroz fumar.
6: Najbolje je bilo odmah potpirt vatru.
3: A onda crknit od vrućine.
8: Bolje da me kulpa nego da me zidu lizike. Enti, jarca.
4: Dobro, ljudi, šta hoćete od mene?
8: A šta ste slip?
6: Krizma mu je u nedlju. Pa ne vidi nečije ništa povr toga.
4: Ma vidim ja da je nevolja. Ali su mi rekli da cijelo selo misli kako su ode, slobod Bože, vražija neka posla.
1: Na dašta. Treba stvar uzeti u svoje ruke.
4: Ma čekajte. Ovo je naravna nevolja. U sridu sam zva veterinarsku stancu. Rekli su mi da je to samo mali poremećaj u prirodi koji se ciklično ponavlja svaki 15 godina.
6: Ja šta si ti njima zvat? Kada oni znaju šta je ovdje s nami.
1: Gdje, kada smo ovi benasti, pa ne znamo o čemu se tu te radi.
8: Kraljicu muva treba istrati sela. I onda smo stvari ješili.
4: Čekajte. Koliko sam ja ovdje vama dušobrižnik. Ja vas sve znam kao dobre, poštene i marljive ljude. Zato i držim da neko hoće i opet posijat sime zla među vas. Marne seljake ne bili bo stvarija svoj lupački cilj.
3: O čemu ti govoriš, Pope? Kaki lupeži, kaki cilj, a?
1: On je lud. Nismo ga tribali ni dovesma.
4: Ne znam ko sve ovdje ima svoje računce, čiji su i ko će sve imat koristi od toga da se na onu nevoljnu staricu nahuškalo cijelo selo. Ali znam da je to protivno svemu što nas Bog uči. I da se tako ne smije postupat ni sa jednim Božjim ditatom.
8: Slušaj ti, Pope, kraljica muva je Gazdarec je rođena tetka.
3: E, 3 mjeseca je doranjujen i ašestin. Ovom je fala.
8: Evo, pa ako ona ko njezem prvi rod skače na nju i viće da je vištica i da je opet bacila urok na selo, šta ti onda hoćeš od nas?
9: A kulati on je Stričević.
3: Tako.
9: A i on druga kontra nji.
1: A daš šta je nego Štringa, daš šta? Pokojnog mi je strica držala na kruhu i vodi, sve dok nije bila crka.
8: Kuću je zapalit, kuću.
9: Treba je on zapalit kuću, tako je.
4: Samo malo, polako, polako. Gazdarica ima pravo, sve to počelo ima 3 mjeseca.
3: Šta je počelo ima 3 mjeseca?
4: Od kada su džometri bili u selu, od kada se ovdje hoće radit put.
1: Šta je ovo? Ma o čemu on to priča?
3: Kakve veze ima autocesta s kraljicom Ua?
4: Ima, znam ja vas dvoje.
1: Pa šta hoćeš reći? Pa nismo mi navalili gama da selo.
4: Džometri su mi rekli šta je ovdje na stvari. Džometri! Još onda kad su mirili trasu.
3: Ma šta su ti rekli?
4: Ljudi su bili zabrinuti da im država ne sori kuće radi autoputa. Pa sam baš ja išao razgovarati njima. Rekli su mi da se niko ne treba uzbunjivati i da trasa autoceste prolazi kroz jednu jedinu privatnu parcelu u cijelom kraju. I da će u cijelom selu treba soriti samo jednu jedinu kuću.
8: Ma čiju kuću?
9: Ja da ne moju slučajno.
4: Kuću kraljice Muva. Eto o čemu se ovdje radi.
3: Ma o čemu, a luda čovjeka?
4: Zato treba pobunit selo kontra kraljice Muva. Zato je treba iščerat, iz kuće potirat je ugaj. Ubrdo da je zvizdan gori kolpa ili da je prikolju noć u vuci. Da šta prije crkne.
1: A šta i kakve bi koristi ja imao od toga?
3: Ja još manje.
4: Šta se pravite, ludi, koje da ja ne vidim šta je tute na stvari.
8: A šta je? Šta je?
4: Kad država nekome sori kuću, nako za autoput, onda mu pošteno namiri cilu štetu.
8: Istina, to su lipe pare, istina.
9: Svidi ja ti ovo, ko bi to rekao?
4: Lipe pare, nego šta? Ako bi treba naslijed kraljicu Muva, ko? Niko drugi do njih dvoje, Gazdarica i Kula.
1: Šta je? E, sad si prevršio meru.
8: Čekaj, pomalo, on će mene pomalo, da sam lupežica, jeli?
3: A i jadu kuna mi traži za krizma dite, i jadu.
2: Ljudi, kada su se osletale, udaraju od sakla.
8: Pa ko?
3: Upali vatru.
1: Ajde, kuće na kroz humar.
8: Ajde, piš vodane.
4: O, slobodi, Bože, provalili su.

0: Navodno ste baš vi izjavili da su neki njeni rođaci imali potajni motiv za taj javni linč.
1: Ja? Nikada ništa slično nisam izjavio.
0: Neki su nam tako rekli.
1: Znate, kad se selo diglo na noge i optužilo kraljicu muha za ovu posve prirodnu nepogodu, ja sam bio dužan spriječiti takav javni progon. Tako da je moguće da sam se i takvim nekakvim argumentima poslužio, ali to je bilo samo u svrhu trenutnog odvraćanja rulje od linča, razumijete?
0: Gdje ste se zatekli u trenutku provale muha u krču?
1: Stajao sam ispred šanka, a zatim sam se zajedno s nekolicinom njih sklonio iza. Svi smo se posakrivali. Užasan događaj, užasan. Nikada nešto slično nisam doživio.
2: Pope, Pope!
3: Šta je?
2: Šta se događa?
3: Sve su polegle na pod.
4: Gmižuti, po stropu i zidovima.
3: Milijarde, milijarde.
5: Jedino i ovdje iza šanka nema.
6: Trebalo bi polako probati izaći vanka.
2: Kad nismo utekli sa svima, sad je kasno, Jarna, ti sam mi ne voljna.
6: Na šta?
3: Šta?
6: Iđe ja prvi. Ja ću probati prvi izaći vanka.
5: Ajde, Bernardi, ajde.
2: A da se nisi usudija.
6: Šta će mi biti?
2: Moj.
6: Ako me napadnu, protrčat ću kroz kapsnu banka i na dvor.
5: E, a šta ću onda?
6: A onda ću skoči u potu.
5: Dobar plan, nema šta. E da sede tu i muči. Kako su ušle, tako će i izaći. Vidiš da su se smirile i da nas ne diraju.
3: Ma nek probaš, tamo je, nek probaš.
2: Ne, ne proba, ne proba. Da neću ozeti za šanka čuča dovika, muka mi je rigami.
6: Kaže, iđe, iđe ja polako, ajde.
5: Ajde, ajde, ajde.
2: Ajde, ajde.
5: Ajde.
6: Mora se, ljudi.
2: A?
6: Mora se, mi miču sa sam triba polako i ne jako nogan stupan.
2: Pope, Pope di je, vidiš li ga, Pope?
3: Došao je do sredine. Samo tako! I s pomnjom, Brnada, s pomnjom!
2: Nisu ga napali, a?
3: Nisu. Ajde, Brnada, samo polako.
6: Dobre, šta ste se pekali? Bore se, samo triba noge vuč po zemlji, da se na njih ne gazi.
3: Šta je? Ajde. Biži vanka, Brnada! Biži vanka, izišćate!
7: Brnada, skoču potok!
2: Ne vidi, on ne vidi, u ime meni. Ne mogu to gledati.
8: Nije, ja nije mogu, gospe, da će spasiti.
3: Pa je napod, napod je pa. Sve su ga prekrile. Diži se pa ravno naprijed! Brnada, ravno naprijed!
8: Majko Božja, ja ne
3: mogu. Brnada! Brnada! Ne bit će se više.
2: Župniće, pomozi. Samo nas ti možeš izvući iz ove nevolje. Što da radimo, Župnić?
3: Uče naš koji jesi na nebesima. Svet se ima.
2: A to će mi pomoć, molitva.
8: Šta se dogodilo?
3: Prekrili su ga. Ugušili.
5: No, ti, još gmižu po njemu. Jadni je Brnada, tilo mu se ne vidi od muva.
8: Možda nam neko dođe u pomoć.
2: Ajme, ko će nam pomoć? Svi su se razbižali, a mi smo ovdje iza šanka kao mišolovci. Ajme, što je to? Što se ovo čuje?
3: Straj me, ne smije ni poroviriti.
5: Veliki roj brekulja je uša. Iđe prema nami.
9: Evo ga, staje ispred šanka.
10: Naša je kranica.
3: Stani, Sotono! Naređujem ti u ime Isusovo, vrati se u pakal, okran si doša! Odlazi, Sotono! Ovim te križom tiranu ponor pakla!
10: Neka kaže istinu!
3: Kakvu istinu?
2: Gospe moj, oslobodi nas. Muve govore.
3: Štringa, prava, pravcata štringa.
11: Da mi je i dolinom smrti proći, uz tebe se ne boji.
5: Šta ste uradili vas dvoje?
3: Ništa mi nismo uradili, ništa.
10: Reci istinu.
2: On me nagovorio. Nisam ja bidna ništa skrivila. Sve je to on.
3: Šta? Šta sam te to ja nagovorio? Šta?
2: Ja bidna nisam tila, ali on, zmija u čovjeka, on joj je trova ranu, a ja sam je samo slala.
3: Kučko jedna, kučko jedna!
2: Ajme, pusti.
3: Zadavit ću te goli ruka.
5: Zadavit ću te.
3: Ja sad se da podgovorit, jeli? Zmiju!
5: Udarit ćeš se, pusti, pusti me! Pusti je, molaj!
8: Reci istinu, ja!
10: Reci istinu!
8: Ja sam sve čula dok su se dogovarali u kuhinji. Zajedno su to učinili, zajedno. On joj je dao otrov, a ona ga je prskala babi u ranu.
3: Lažeš, kučko!
2: A nije
3: lažeš.
2: Istina!
8: Svaki dan, pomali, tako su je trovali da se pomognu kuće, a onda je baba prestala izlazit na dvor i niko je nije vidio, ima 5 dana.
5: A zato su vam ti liječ tamo, da vide, jel crkla?
8: Vidjela sam i kad su jutro odbacili kesu s otrovom babi u dvor.
4: A mene su našli za svidoka. Oslobodi me, Bože. Ubojice!
3: Upomoć! Upomoć! Napadaju me! Ljudi, spasite! Spasite! Ulazite mi u usta! Ajme!
2: Pomozite me! Ljudi, pomozite! Ljudi, pomozite!